0: tårter. En let start, tight pass, siger der, se mig efter.
1: Bon FM. Andas.